Mitë din bosë, s'tu vjen dhe të dokë, të vaqë që na fodë. Rime go kosë, gë sabi futuro, pasatë se shkordë. Pero mon që staj du, jalurë s'ta të na pokë. E sta vidë gë kurë, tu që ka vidë go kosë.